Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine sedimus, et ecce satectum, sit ante integrazo, et sanabitua.